0: Всяка сутрин в 7. Най-важното от новините.
1: Парламентът избра Антоан Гечев като председател на Държавна агенция разузнаване за втори мандат, считано от 17 юни. Той е предложен от Министерския съвет с мандат от 5 години. Народното събрание прие на второ четене законопроекта за изменение и допълнение на закона за МВР. Предлаганите промени са насочени основно към привеждане на българското законодателство в съответствие с европейските изисквания в областта на вътрешната сигурност, полицейското сътрудничество и противодействието на терористичното съдържание онлайн. Една от основните промени предвижда определяне на национален орган, компетентен да издава заповеди за премахване или блокиране на терористично съдържание онлайн, както и налага санкции при неспазване на европейските правила. Друга съществена промяна разширява правомощията на органите на Главна дирекция Гранична полиция. Предвижда се те да могат да прилагат принудителни мерки за приземяване или отстраняване на дронове в граничните райони, както и в обществените зони и периметъра на летищата, когато е необходимо за гарантиране на сигурността. Вътрешният министър Иван Демерджиев коментира предложенията за промени в изборния кодекс, свързани с машинното гласуване. Според него анализите на МВР показват, че при машинно гласуване броят на невалидните бюлетини и възможностите за манипулации са много по-малко. Всичките ни анализи сочат, че манипулациите, както и невалидните гласове, са много по-малко, когато се използват машини, заяви Демерджиев. По думите му, за първи път се предлага да бъде проверяван и софтуерът за преброяване на резултатите. Важното е да сме убедени не само, че машините функционират безупречно, но и че софтуерът за преброяване не допуска изкривяване на изборния резултат, заяви министърът. Министерството на земеделието и храните ще приложи всички допустими механизми, за да подпомогне сектор животновътство. Това стана ясно по време на среща между министъра Пламен Абровски и представители на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация. В нея взеха участие заместник министърът на земеделието и храните Крум Неделков, изпълнителният директор на Българската агенция за безопасност на храните професор Светла Янчева и експерти от двете институции. Абровски увери участниците в срещата, че за сектор земеделие са осигурени средства в новия бюджет. Планираме при достатъчно наличен финансов ресурс да подкрепим сектора чрез извънреден de minimis с цел осигуряване ликвидност на стопанство предвид тежкото състояние на сектора, заяви земеделският министър. Пламен Абровски подчерта, че Министерството на земеделието и храните ще продължи активния диалог с браншовите организации. Той заяви, че огромното му желание е да помага на сектора, а устойчиви решения могат да бъдат постигнати единствено чрез партньорство между държавата и производители.
0: Синоптична прогноза.
1: Около и следобед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места, главно в южните и източните райони, ще превали и прегърми. Има условия за градушки. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Температурата в София ще бъде около 26 градуса, в Централна Северна България 28, по Черноморието 26-27 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Радио Зетра. Лятна програма. С любими хитове и актуална информация на 30 минути. Синоптична прогноза.
1: Около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места, главно в южните и източните райони, ще превали и прегърми. Има условия за градушки. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Температурата в София ще бъде около 26 градуса, в Централна Северна България 28, по Черноморието 26-27 градуса.
2: Магазин за автоби и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novo, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
0: Къде да бъдеш? Покана за интересни събития в страната и региона.
1: Днес от 19 часа на камерната сцена на драматичен театър Ловеч ще бъде представена постановката «Асансьорът» от Георги Марков. На 16 юли ще бъде открита изложба на творбите от 21-я национален пленер по живопис за художници с физически увреждания «Синя зона». Събитието ще бъде пред Ловчанско читалище «Наука» 1870 година от 17.30 часа. Поредно събитие в арт-пространството на къщата на Борис Луканов в Ловеч ще принесе гостите във френския Прованс, съобщават организаторите от Народно читалище изкуство 2022 година, театрална студия Грозарде и драматичен театър Борис Луканов. Събитието ще се състои на 17 юли от 20 часа в двора на къщата, разположена на улица Васил Левски, номер 72 в квартал Вароша. Гост-дегустатор ще бъде Гергана Царева, юрист-специалист по вина, дестилати и спиртни напитки и професионален дегустатор, който ще покаже тайните на правилната дегустация и съчетаването на вкусове и аромати, посочват от екипа. Френски шансон ще изпълнява Елена Кузмина, професионална певица, влюбена във френската музика и култура. Актьорите Георги Грозев и Янислава Линкова ще прочетат поезия от избрани от тях френски поети. Предвидени са още тематичен кетеринг с гурме хапки и мобилен бар с авторски коктейли, добавят организаторите. Дрес-кодът на събитието е вдъхновен от френския Прованс. Светли тонове, ледени материи, флорални мотиви, сламени шапки и лежерна елегантност. Кувертата е от 20 евро, като част от средствата ще бъдат дарени за поддръжката и съхраняването на емблематичния имот, уточняват от екип.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Добро утро, в 8 часа вие сте с Радио Зетра, аз съм Валю Красимиров. Промени в маршрутното разписание по автобусна линия Плевен-Тетевен, както изпълнението на възложените маршрутни разписания по републиканската, междуобластната и областната транспортна схема, бяха обсъдени по време на заседание на областната комисия по транспорт в Ловеч. Това съобщиха от областна администрация. Комисията е утвърдила искане от община Тетевен за промяна на маршрутното разписание по линията Плевен-Тетевен от квотата на планинската община. Одобрена е промяна на часа на тръгване от Тетевен от 6.30 на 7.30, както и курса от Плевен от 13 на 13.30 часа. Спирките по маршрута са съгласувани с общините Плевен и Луковит и с областния управител на Плевен. От община Тетевен са съобщили, че очакват провеждането на обществена поръчка за автобусната линия Тетевен-Ловеч. Предвидените разписания са в 7.30 и 13.30, като с тях ще бъде възстановена връзката между общинския и областния център. Подробности по тази и други регионални новини четете на сайта ни zetramedia.com. Сега следва синоптичната прогноза, а към 8.30 очаквайте и рубриката ни за туризъм.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес преди обяд в югоизточните райони ще има валежи от дъжд. В западна и централна северна България ще бъде предимно слънчево. Около обяд ще се развива купесто дъждовна облачност. На места главно в южните и източните райони ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса в страната. Максималната температура в Ловеч ще бъде 28 градуса, 26 ще бъде в София, 31 в Пловдив, 26 във Варна, 27 градуса в Бургас.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

Радио Зетра 107.2 Ловеч. Check it out.

0: Радио Зетра. Лятна програма. С любими хитове и актуална информация на 30 минути. Синоптична прогноза.
1: В 8:30 поглед към синоптичната прогноза за днешния 9 юли. Над страната ще се развива купесто дъждовна облачност, на места главно в южните и източните райони ще превали и прегърми, има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в Ловеч максимално 28 градуса, София 26, Пловдив 31 градуса, Варна и Бургас 26-27 градуса, температура на морската вода 24-25 градуса, вълнение на морето 1-2 бала. Утре температурите ще бъдат 28 до 32 градуса в страната. Утре валежи от дъжд не се очакват. След секунди тук е наред рубриката ни за туризъм. Снели, така че ще видим къде ще ни отведе през днешния ден. А в 9 часа очаквайте още актуална информация и отново поглед към синоптичната прогноза.
2: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро за брой.
3: Нека опознаем България заедно. Това е рубриката за туризъм с велосипед и раница.
4: Време е за поредната ни интересна разходка. Днес ще ви разкажа за археологическия музей Хисария. През 1933 година група местни жители създават археологическо дружество, имащо за цел да събира, опазва и популяризира богатото археологическо наследство на Хисария и неговия район. За председател на дружеството е избран запасния генерал Тодор Марков, жител на Хисария. В своята вила той създава лична музейна сбирка, която през 1953 година прераства в държавен музей. От 1960 година музеят се помещава в сегашната си сграда на улица Александър Стамбулийски 8. Сградата на музея е преустроена жилищна постройка от 40-те години на 20 век за нуждите на музея. През 1979 година в същия стил е построен на нова сграда и музеят е разширен в южна посока. Сега той има П-образна форма с експозиционен двор и лапидариум. Музеят е с археологически профил. Експозицията му отразява хилядолетната материална и духовна култура в Хисария и неговия район от новокаменната епоха, петото хилядолетие преди Христа до Възраждането. В археологическия отдел са представени интересни артефакти от различни исторически епохи, открити в града и близките местности. Макети на емблематични за града антични обекти, римски амфитеатър, перистилна жилищна сграда, раннохристиянска базилика и южна порта Камилите дават представа за реалния облик на тези забележителности. В археологически музей Хисария са експонирани най-новите находки, открити през 2014 година при археологически разкопки на римските терми и тракийския селищен, търговски и култов комплекс при село Кръстевич.
3: Бъдете с рубриката за туризъм на Нели всеки делничен ден след 8:30 по Радио Зетра. Това е Радио Зетра.

17 минути има до 9 часа. Добро утро, вие сте с Радио Зетра. По-хладно ще бъде през днешния ден. Максималната температура в Ловеч ще бъде около 28 градуса. Още за времето, след малко, когато стане 9 часа, а до тогава слушаме още музика. Destiny's Child ще се чуем сега. Welcome to the wonderful world of Destiny's Child. I'm the brat tat tat. My homeboy Den on the track. And we gon' lay you flat on your back. When the beat boom boom pat pat like that. You heard me? We coming in this game like some survivors.

0: новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: 9 часа. Актуална информация от страната. Министерският съвет ще проведе редовното си заседание днес от 10 часа, като в предварителния дневен ред са включени общо 46 точки. Сред по-важните теми са позицията на България по 21-я пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия и Беларус, отпускането на финансиране за Министерство на вътрешните работи, както и приемането на доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили през 2025 година. В дневния ред на заседанието са включени решения, свързани с участията на България в предстоящи заседания на институциите на Европейския съюз, както и редица въпроси в сферите на образованието, земеделието, транспорта, регионалното развитие и правосъдието. С по-важните решения ще ви запознаем в ефира на Радио Зетра по-късно днес, както и утре. Какво ще бъде времето? Сигурен съм, че се интересувате и от тази информация.
0: Синоптична прогноза.
1: Над страната ще се развива купесто дъждовна облачност. Над Западна България облачността временно ще намалее до предимно слънчево време. На много места в източната половина от страната, както и Родопите, ще привали дъжд, придружен с гръмотевици. Има условия и за градушки. Температурите ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса, в Ловеч максимално 28 градуса, София 26, Пловдив 31, Варна и Бургас 26-27 градуса. Утре температурите ще бъдат предимно между 27 и 32 градуса в страната. Утре валежи не се очакват. След това ни очакват няколко слънчеви и горещи дни с температури до 34 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Бао! Мяо! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
1: Музикален контрол. Очакваме вашите музикални желания през целия ден и ги слушаме заедно по Радио Зетра. Всеки ден.
2: Музикален контрол.
1: След 10 и след 3 след обед. Пишете ни във Facebook или се обадете на 068 60 43 43.

0: Радио Зетра. Лятна програма. С любими хитове и актуална информация на 30 минути. Синоптична прогноза.
1: 9.30 поглед към синоптичната прогноза. Преди обяд значителна ще се задържи облачността над източните и планинските райони, където на много места ще превали. Над Западна България облачността временно ще намалее до предимно слънчево. В следобедните часове над страната ще има променлива, по-често значителна облачност. На много места в източната половина от страната и Родопите ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Има условия и за градушки. Температурите ще бъдат между 26 и 31 градуса в страната. В Ловеч максимална температура 28 градуса, София 26, Пловдив 31 градуса, Варна и Бургас 26-27 градуса. Температура на морската вода между 23 и 26 градуса, вълнение на морето около 2 бала. Утре температурите в страната ще бъдат между 27 и 32 градуса. В други ден до 34 градуса в събота. Слънчево ще бъде, без валежи утре и в други ден. Сега е време за летните ми съвети.
2: Полезно в летния ден.
1: Преди дълъг път проверете налягането на гумите на автомобила, защото жегата променя налягането. Не оставяйте деца или домашни любимци сами в автомобила дори за минута. Ако ви се доспи, спрете и си починете. 15 минути могат да направят голяма разлика. Сигурността при пътуване е най-важното нещо. Барселона, между другото, това лято беше отбелязан рекорд. Висока температура 40,5 градуса по Целзий. Те са отбелязани в високите части на Барселона. Предният рекорд е 40 градуса през юли 2024 година. И след тази информация поглед към това, което предстои да слушаме, Михаела Филева е наред, след това и песен на Зейн.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: В 10 часа регионална информация. Министерството на околната среда и водите предприема спешни действия във връзка с техническото състояние на експлоатацията на регионалното депо за неопасни отпадъци за регион Ловеч. Темата е била обсъдена на работна среща между министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова и областния управител на Ловеч Пламен Христов. Набързо ще припомня какво се случва през последните месеци. Знаете, че депото за отпадъци е препълнено. В момента се изхвърля буклук и се препълва клетката. Няма пари общината да изгради нова клетка. Знаете, че много пъти сме говорили с кмета на Ловеч Страсимир Петков, че има спешна нужда от изграждане на нова клетка, но няма пари за изграждане на такава. Трябват няколко милиона. Кметът на Ловеч тръгна с процедура за изтегляне на кредит, който дълго беше обмислен от общинските съветници, и въпреки че беше дадено разрешение от общинските съветници да бъде изтеглен банков кредит за изграждане на депото, областният управител Пламен Христов върна това решение, а доколкото имаме информация, вече е дал и това решение на общинския съвет в съда. Тоест, такъв кредит скоро няма да бъде изтеглен. Темата те първа ще говорим по-подробно и с областния управител Пламен Христов. Следващата седмица имаме оговорка с него, който ще ни даде повече информация и за разговора с министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова и стъпките, които могат да бъдат предприети. Така че очаквайте подробности по тази тема следващите дни тук в ефира ни. Сега още една регионална тема. Искам да ви задам въпрос. Два въпроса всъщност искам да ви задам. Има ли според вас нерегламентирани гонки с автомобили или мотори в Ловеч? Ако да, къде най-често се случват? Другият ми въпрос е дали сте ставали свидетел или потърпевш на опасно поведение или хулигански прояви на деца с велосипеди в централната част на Ловеч? Задавам ви тези въпроси, защото ще ги зададем и на органите на МВР. И ще очакваме и тяхното мнение по този въпрос. Вашето мнение по тази тема очаквам на телефон 068 60 43 43, както и съобщения на Facebook страницата ни Зетра Радио и ТВ.
0: Синоптична прогноза.
1: Над Западна България облачността временно ще намалее до предимно слънчево в следобедните часове. Ще бъде променлива, по-често значителна. Облачността на много места в източната половина от страната и Родопите ще превали краткотраен дъжд, придружен и с гръмотевици. Има условия и за градушки на места. Температурите ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса максимални за страната. В Ловеч 28, София 26, Пловдив 31, Варна и Бургас 26-27 градуса. Температура на морската вода между 24 и 26 градуса. Следващите два дни ще бъде слънчево, температурите ще се покачат, утре ще бъдат до 33 градуса в страната, а в събота до 34.
0: Музикален контрол. Очакваме вашите музикални желания през целия ден и ги слушаме заедно по Радио Зетра. Пишете ни във Facebook или се обадете на 068 60 43

0: Бао, мяо, парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао, мяо.
1: Това е Радио Зетра.

0: Радио Зетра. Лятна програма. С любими хитове и актуална информация на 30 минути. Синоптична прогноза.
1: Днес след обед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места, главно в южните и източните райони, ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Северо-западният вятър ще отслабне. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. За Ловеч 28. В петък и събота времето ще е предимно слънчево. Утре в по-голямата част от страната ще бъде без валежи. Само по Черноморието, след обед и в планините са възможни изолирани кратки превалявания. В събота вятърът ще се ориентира от юг, ще е предимно слаб и температурите ще започнат да се повишават. Максималните ще бъдат между 29 и 34 градуса.
2: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро за брой.
0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Спартан с нова спасителна мисия. Военният ни самолет в рамките на 3 последователни дни дава шанс за лечение на 3 български деца с тежки диагнози. Заедно с командири от военно-въздушните сили и медицински екип от няколко наши болници, към Рим се отправя дете с вродено заболяване, довело до тежко увреждане на чернодробните функции. Надеждата на семейството му е за успешна трансплантация. През изминалите 2 дни още 2 деца на 12 и на 16 години заминаха за Германия отново с надежда за съвместим донор и навременна трансплантация.
2: Радио Зетра. Информация и хитрост.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Само с машини ще се гласува в секциите с над 300 избиратели на президентските избори на есен. Подкрепа на предложението на Прогресивна България за промяна в изборния кодекс дадоха повечето партии. Само ГЕРБ настояха да се запазят и хартиените бюлетини. Така по-малко от половин година след последните изменения в изборния кодекс, неговата корекция отново е на дневен ред. Внесени са 6 законопроекта. На заседанието на правната комисия в сряда обаче стана ясно, че промените са частични, а след вота за държавен глава и преди местния до година се очаква пълна ревизия на изборните правила. МВР проверява произхода на парите, с които лидерът на ДПС Делян Пеевски е финансирал полетите си. Вътрешният министър Иван Демерджиев е изпратил писмо до службата за контрол на чуждестранните активи на САЩ. Причина са подозренията, че хора санкционирани по Магнитски заобикалят наложените им забрани чрез свързани лица. Отговорът на ДПС не закъсня и те също обявиха, че ще се свържат с САЩ. МВР ще проверява дали един от самолетите, с които е летял Делян Пеевски, е негова лична собственост.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес следобед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места, главно в южните и източните райони, ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Северо-западният вятър ще отслабне. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. За Ловеч 28. В петък и събота времето ще е предимно слънчево. Утре в по-голямата част от страната ще бъде без валежи. Само по Черноморието, следобед и в планините са възможни изолирани кратки превалявания. В събота вятърът ще се ориентира от юг, ще е предимно слаб и температурите ще започнат да се повишават. Максималните ще бъдат между 29 и 34 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Фаворит произвежда и зарежда с пресни сладкарски изделия и торти, магазини и сладкарници в областите Ловеч, Плевен и Стара Загора.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: Радио Зетра. 24 часа. Любими хитове.

Бао, мяо, парфюми и халифа. Елате из... Бао, мяо, парфюми и халифа. Елате и се насладете на новия

0: Радио Зетра. Лятна програма. С любими хитове и актуална информация на 30 минути. Синоптична прогноза.
1: Днес след обед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места, главно в южните и източните райони, ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Северо-западният вятър ще отслабне. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. За Ловеч 28. В петък и събота времето ще е предимно слънчево. Утре в по-голямата част от страната ще бъде без валежи. Само по Черноморието, след обед и в планините са възможни изолирани кратки превалявания. В събота вятърът ще се ориентира от юг, ще е предимно слаб и температурите ще започнат да се повишават. Максималните ще бъдат между 29 и 34 градуса.
2: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро за брой.
0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Втори граничен пункт между България и Сърбия – Калотина градина 2 – предстои да бъде открит. Вътрешният министър Иван Демерджиев и министъра на вътрешните работи на Република Сърбия Ивица Дачич се споразумяха за откриването на новата гранична точка. Целта е след изграждането и отварянето й да се подобри свързаността между двете държави и да се насърчи инвестиционният обмен. Изграждането на такъв пункт ще донесе и социални ползи. Пунктът ще е със сезонна ангажираност и определено работно време, като всяка държава ще изгради на своя територия необходимата инфраструктура. Празнуваме 176 години от рождението на патриарха на българската литература Иван Вазов. В родния му град Сопот, както и в София, където е последният дом на поета, са организирани чествания. По време на събитията ще прозвучат части от творбите му, обичани от поколения българи, сред които незабравими стихотворения, разкази и емблематичният роман Подигото.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Започват обедните обзорни новини на Радио Зетра.
1: Само с машини ще се гласува в секциите с над 300 избиратели на президентските избори на есен. Подкрепа на предложението на Прогресивна България за промяна в изборния кодекс дадоха повечето партии. Само ГЕРБ настояха да се запазят и хартиените бюлетини. Така по-малко от половин година след последните изменения в изборния кодекс, неговата корекция отново е на дневен ред. Внесени са 6 законопроекта. На заседанието на правната комисия в сряда обаче стана ясно, че промените са частични, а след вота за държавен глава и преди местния до година се очаква пълна ревизия на изборните правила. Спартан с нова спасителна мисия. Военният ни самолет в рамките на 3 последователни дни дава шанс за лечение на 3 български деца с тежки диагнози. Заедно с командири от военно-въздушните сили и медицински екип от няколко наши болници, към Рим се отправя дете с вродено заболяване, довело до тежко увреждане на чернодробните функции. Надеждата на семейството му е за успешна трансплантация. През изминалите 2 дни още 2 деца на 12 и на 16 години заминаха за Германия отново с надежда за съвместим донор и навременна трансплантация. МВР проверява произхода на парите, с които лидерът на ДПС Делян Пеевски е финансирал полетите си. Вътрешният министър Иван Демерджиев е изпратил писмо до службата за контрол на чуждестранните активи на САЩ. Причина са подозренията, че хора санкционирани по Магнитски заобикалят наложените им забрани чрез свързани лица. Отговорът на ДПС не закъсня и те също обявиха, че ще се свържат с САЩ. МВР ще проверява дали един от самолетите, с които е летял Делян Пеевски, е негова лична собственост. Втори граничен пункт между България и Сърбия – Калотина градина 2 – предстои да бъде открит. Вътрешният министър Иван Демерджиев и министъра на вътрешните работи на Република Сърбия Ивица Дачич се споразумяха за откриването на новата гранична точка. Целта е след изграждането и отварянето й да се подобри свързаността между двете държави и да се насърчи инвестиционният обмен. Изграждането на такъв пункт ще донесе и социални ползи. Пунктът ще е със сезонна ангажираност и определено работно време, като всяка държава ще изгради на своя територия необходимата инфраструктура. Празнуваме 176 години от рождението на патриарха на българската литература Иван Вазов. В родния му град Сопот, както и в София, където е последния дом на поета, са организирани чествания. По време на събитията ще прозвучат части от творбите му, обичани от поколения българи, сред които незабравими стихотворения, разкази и емблематичният роман «Подигото». Напрежението в Близкия изток рязко ескалира, след като САЩ започна нова серия военни удари срещу Иран, само часове след като американският президент обяви временното споразумение за прекратяване на войната за приключено. Централното командване на въоръжените сили на щатите потвърди операцията и заяви, че нейната цел е да отслаби способността на Исламската република да застрашава свободата на корабоплаването в Хормузкия проток. Последната размяна на удари постави под сериозен въпрос бъдещето на временното споразумение за прекратяване на огъня и трайното мирно разрешаване на конфликта. Лидерите на НАТО се договориха да предоставят най-малко 70 милиарда евро военна помощ на Украйна през тази година, като поеха ангажимент подкрепата да остане поне на същото равнище и до година. Решението беше обявено в заключителна декларация на срещата на върха на Алианса в Анкара. Освен подкрепата за Украйна, съюзниците обявиха и мащабно увеличение на инвестициите в отбраната. През миналата година европейските държави от НАТО и Канада са увеличили разходите си за отбранителни способности с над 139 милиарда долара. НАТО разработва нова отбранителна инициатива – единна цифрова система, задвижвана от изкуствен интелект за проследяване на движението на руските сили в реално време от Финландия до Румъния, съобщава БИЛД, позовавайки се на документи на Алианса. Основната цел на програмата е да възпрепятства агресия от страна на Кремъл и да предотврати потенциални атаки срещу държави членки. За събирането на информация ще се използват спътници, дронове и наземни роботизирани системи, като данните ще се анализират от интелект. Те ще бъдат едновременно достъпни за страните от НАТО, което ще позволи бърза реакция.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес след обед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места, главно в южните и източните райони, ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Северо-западният вятър ще отслабне. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. За Ловеч 28. В петък и събота времето ще е предимно слънчево. Утре в по-голямата част от страната ще бъде без валежи. Само по Черноморието, след обед и в планините са възможни изолирани кратки превалявания. В събота вятърът ще се ориентира от юг, ще е предимно слаб и температурите ще започнат да се повишават. Максималните ще бъдат между 29 и 34 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро за брой.
1: И вашата реклама може да бъде тук. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Радио Зетра. Лятна програма. С любими хитове и актуална информация на 30 минути.
1: Синоптична прогноза.
2: Днес следобед ще се развива купен

0: облаците и купесто дъждовна облачност. На места, главно в южните и източните райони, ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Северо-западният вятър ще отслабне. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. За Ловеч 28. В петък и събота времето ще е предимно слънчево. Утре в по-голямата част от страната ще бъде без валежи. Само по Черноморието, след обед и в планините са възможни изолирани кратки превалявания. В събота вятърът ще се ориентира от юг, ще е предимно слаб и температурите ще започнат да се повишават. Максималните ще бъдат между 29 и 34 градуса.
1: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
2: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
1: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
2: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
3: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
0: Фестивалът за камерна музика на Утъпкана пътека ще проведе своето 8-мо издание между 29 юли и 8 август. Събитията ще се състоят в 5 живописни локации, като програмата стартира в Добринище на 29 юли, а на 30 ще гостува в Гоце Делчев. След това ще продължи в читалище Светлина в Ковачевица, както и в Троян и Карпачево. Очаква се музикалното събитие да представи световни премиери и разнообразни класически произведения с участието на утвърдени музиканти от цял свят. На 30 юли ще се проведе гала-концертът в Неврокопската митрополия в Гоце Делчев. Програмата включва творби от Вивалди, Гершвин, Добринка Табакова, Шуберт и други.
4: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: За 7 дни кабинетът ни направи важни стъпки. Първият успех е, че след месеци на стрес на гражданите и институциите, правителството внесе проектобюджета за 2026 година. Това каза премиерът Румен Радев в началото на заседанието на Министерския съвет.
2: Първият успех е, че след месеци на стрес за гражданите и за институциите, правителството внесе проектобюджета за 2026 година. Така извеждаме страната от инерцията, която ни завещаха кабинетите на Желязков и на Гюров, и я поставяме на устойчив курс. Знаете, че бюджетът е труден, но има безспорни достоинства. Той е реалистичен, слага край на стъкмистиките, на сглобките и ще ни позволи да стъпим на здрава основа за идната година. Наследихме плечкосана хазна, но социалните плащания са гарантирани и хората могат да бъдат спокойни. И още сега започваме работа за бюджет 2027. В последните дни проведох ползотворни разговори с президентът на Турция Реджеп Ердоган. Постигнатите договорености ще позиционират България като портал за доставка на енергия за Централна и Източна Европа. Срещата на върха на НАТО в Анкара потвърди тази перспектива. Мога да ви кажа, че интересът за доставки през България е голям и расте. В Анкара потвърдихме и съюзните политики за гарантиране на колективната сигурност. И тук искам отново да повторя нещо важно. Предишните управления поеха твърд, дългосрочен ангажимент за финансова подкрепа на Украина с твърди ежегодни вноски. А в същото време ни завещаха огромен бюджетен дефицит. Затова изподелих пред съюзниците, че България ще подкрепя според възможностите си, а тази година такива възможности няма.
1: Думи на премиера Румен Радев.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове над страната ще се увеличи купастата облачност. На отделни места в източната част от страната и планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Температурата в София ще бъде около 26 градуса, в Ловеч 31, по Черноморието 28 градуса.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Бао! Мяо! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
1: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.
2: Радио Зетра.

0: За първата свещичка. За голямото да или за специалния юбилей изберете торта на фаворит.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: Радио Зетра 107.2 Ловеч.

0: Радио Зетра. Лятна програма. С любими хитове и актуална информация на 30 минути. Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове над страната ще се увеличи купастата облачност. На отделни места в източната част от страната и планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Температурата в София ще бъде около 26 градуса, в Ловеч 31, по Черноморието 28 градуса.
2: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро за брой.
0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Министерството на околната среда и водите предприема спешни действия във връзка с техническото състояние и експлоатацията на регионалното депо за неопасни отпадъци за регион Ловеч. Темата е била обсъдена на работна среща между министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова и областният управител на Ловеч Пламен Христов. Повод за срещата са констатациите на регионалната инспекция по околната среда и водите в Плевен, според които депото се експлоатира в несъответствие с нормативните изисквания. Установени са многократни изливи на инфилтрат, достигнат е разрешения капацитет на клетка номер 3, а съществува и потенциален риск за околната среда. От Министерството посочват, че още от 2023 година регионалната инспекция за околната среда и водите в Плевен многократно е издавала предписания на оператора на депото, община Ловеч, за предприемане на мерки, включително изграждане на клетка 2 и сепарираща инсталация. За периода са извършени 17 проверки и са дадени общо 44 задължителни предписания. Според Министерството на околната среда и водите, въпреки осъществения контрол, не са предприети необходимите действия за изпълнение на предписанията и за изменение на комплексното разрешително, което да позволи увеличаване на разрешеното количество отпадъци за депониране. Това създава реална опасност експлоатацията на клетка 3 да бъде преустановена. По време на срещата са обсъдени възможни решения за осигуряване на непрекъсваемо управление на битовите отпадъци в засегнатите общини при спазване на екологичните изисквания.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.
1: Легендарната певица Бони Тейлър е починала на 75 годишна възраст, съобщи BBC. Бони е починала неочаквано в болница в Португалия в резултат на заболяването, за което беше

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.

0: Легендарната певица Бони Тейлър е починала на 75 годишна възраст, съобщи BBC. Бони е починала неочаквано в болница в Португалия в резултат на заболяването, за което беше лекувана.
1: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
0: 204 нови автомобила вече са в автопарка на столичната и областните дирекции на МВР. Новите автомобили ще подпомогнат работата на полицейските служители в цялата страна, като ще бъдат използвани за патрулно-постова дейност, териториално обслужване и контрол по закона за движението по пътищата. Те ще допринесат за по-голяма безопасност на пътя, по-ефективна превенция на пътния травматизъм и по-засилено полицейско присъствие, включително в малките населени места. От общо 204 автомобила, 50 са доставени по плана за възстановяване и устойчивост, а другите 154 са осигурени със средства от Фонда за безопасност на движението. На церемонията по връчването на ключовете на автомобилите, министър Иван Демерджиев увери, че ръководството на МВР ще продължи да работи така, че служителите на реда да са напълно обезпечени технически и напълно пригодни да изпълняват по възможно най-добрия начин функциите си.
1: Синоптична прогноза.
0: Утре ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове над страната ще се увеличи купестата облачност. На отделни места в източната част от страната и планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Температурата в София ще бъде около 26 градуса, в Ловеч 31, по Черноморието 28 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видеозаснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Искате ли всички да чуят какво предлага вашия магазин или заведение? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Радио Зетра. Лятна програма. С любими хитове и актуална информация на 30 минути. Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове над страната ще се увеличи купастата облачност. На отделни места в източната част от страната и планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Температурата в София ще бъде около 26 градуса.

0: градуса, в Ловеч 31, по Черноморието 28 градуса.
1: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро за брой.
2: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
0: Промени в маршрутното разписание по автобусната линия Плевен-Тетевен, както и изпълнението на възложените маршрутни разписания по републиканската, междуобластната и областната транспортна схема бяха обсъдени на заседание на областната комисия по транспорт в Ловеч. Комисията утвърдила искането на община Тетевен за промяна на маршрутното разписание по линията Плевен-Тетевен от квотата на Планинската община. От община Тетевен са съобщили, че очакват провеждането на обществена поръчка за автобусната линия Тетевен-Ловеч. По време на заседанието е отчетено, че по областната транспортна схема община Луковит разполага с 3 маршрута в посока Ловеч и 4 маршрута в района на Златна Панега. Представителите на общините Троян и Априлци са информирали, че при тях всички транспортни схеми се изпълняват. Обсъдено е и предложение на превозвача по линията Ловеч-Троян да отпадне на 2 маршрутни разписания в 8 и в 11.50 часа. Областната комисия по транспорт е предложила да бъде сформирана общинска комисия, която да извърши проверка на пътникопотока по тези курсове и да изясни разписанието за почивните дни. Фирмите-превозвачи са поставили въпроса за актуализация на маршрутните разписания, като е посочено, че това е в правомощията на общинските комисии по транспорт. По думите на областния управител Пламен Христов, ще бъде сформирана проверка и за нерегламентираните превози.
1: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Започват следобедните обзорни новини на Радио Зетра.
1: За 7 дни кабинетът ни направи важни стъпки. Първият успех е, че след месеци на стрес на гражданите и институциите, правителството внесе проектобюджета за 2026 година. Това каза премиерът Румен Радев в началото на заседанието на Министерския съвет.
2: Първият успех е, че след месеци на стрес за гражданите и за институциите, правителството внесе проектобюджета за 2026 година. Така извеждаме страната от инерцията, която ни завещаха кабинетите на Желязков и на Гюров, и я поставяме на устойчив курс. Знаете, че бюджетът е труден, но има безспорни достоинства. Той е реалистичен, слага край на стъкмистиките, на сглобките и ще ни позволи да стъпим на здрава основа за идната година. Наследихме плечкоса на хазна, но социалните плащания са гарантирани и хората могат да бъдат спокойни. И още сега започваме работа за бюджет 2027. В последните дни проведох ползотворни разговори с президентът на Турция Реджеп Ердоган. Постигнатите договорености ще позиционират България като портал за доставка на енергия за Централна и Източна Европа. Срещата на върха на НАТО в Анкара потвърди тази перспектива. Мога да ви кажа, че интересът за доставки през България е голям и расте. В Анкара потвърдихме и съюзните политики за гарантиране на колективната сигурност. И тук искам отново да повторя нещо важно. Предишните управления поеха твърд, дългосрочен ангажимент за финансова подкрепа на Украина с твърди ежегодни вноски. А в същото време ни завещаха огромен бюджетен дефицит. Затова споделих пред съюзниците, че България ще подкрепя според възможностите си, а тази година такива възможности няма.
1: Думи на премиера Румен Радев. 204 нови автомобила вече са в автопарка на столичната и областните дирекции на МВР. Новите автомобили ще подпомогнат работата на полицейските служители в цялата страна, като ще бъдат използвани за патрулно-постова дейност, териториално обслужване и контрол по закона за движението по пътищата. Те ще допринесат за по-голяма безопасност на пътя, по-ефективна превенция на пътния травматизъм и по-засилено полицейско присъствие, включително в малките населени места. От общо 204 автомобила, 50 са доставени по плана за възстановяване и устойчивост, а другите 154 са осигурени със средства от Фонда за безопасност на движението. На церемонията по връчването на ключовете на автомобилите, министър Иван Демерджиев увери, че ръководството на МВР ще продължи да работи така, че служителите на реда да са напълно обезпечени технически и напълно пригодни да изпълняват по възможно най-добрия начин функциите си. Промени в маршрутното разписание по автобусната линия Плевен-Тетевен, както и изпълнението на възложените маршрутни разписания по републиканската, междуобластната и областната транспортна схема бяха обсъдени на заседание на областната комисия по транспорт в Ловеч. Комисията е утвърдила искането на община Тетевен за промяна на маршрутното разписание по линията Плевен-Тетевен от квотата на Планинската община. От община Тетевен са съобщили, че очакват провеждането на обществена поръчка за автобусната линия Тетевен-Ловеч. По време на заседанието е отчетено, че по областната транспортна схема община Луковит разполага с 3 маршрута в посока Ловеч и 4 маршрута в района на Златна Панега. Представителите на общините Троян и Априлци са информирали, че при тях всички транспортни схеми се изпълняват. Обсъдено е и предложение на превозвача по линията Ловеч-Троян да отпадне на 2 маршрутни разписания в 8 и в 11:50 часа. Областната комисия по транспорт е предложила да бъде сформирана общинска комисия, която да извърши проверка на пътникопотока по тези курсове и да изясни разписанието за почивните дни. Фирмите-превозвачи са поставили въпроса за актуализация на маршрутните разписания, като е посочено, че това е в правомощията на общинските комисии по транспорт. По думите на областния управител Пламен Христов ще бъде сформирана проверка и за нерегламентираните превози. Министерството на околната среда и водите предприема спешни действия във връзка с техническото състояние и експлоатацията на регионалното депо за неопасни отпадъци за регион Ловеч. Темата е била обсъдена на работна среща между министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова и областният управител на Ловеч Пламен Христов. Повод за срещата са констатациите на регионалната инспекция по околната среда и водите в Плевен, според които депото се експлоатира в несъответствие с нормативните изисквания. Установени са многократни изливи на инфилтрат, достигнат е разрешения капацитет на клетка номер 3, а съществува и потенциален риск за околната среда. От Министерството посочват, че още от 2023 година Регионалната инспекция за околната среда и водите в Плевен многократно е издавала предписания на оператора на депото, община Ловеч, за предприемане на мерки, включително изграждане на клетка 2 и сепарираща инсталация. За периода са извършени 17 проверки и са дадени общо 44 задължителни предписания. Според Министерството на околната среда и водите, въпреки осъществения контрол, не са предприети необходимите действия за изпълнение на предписанията и за изменение на комплексното разрешително, което да позволи увеличаване на разрешеното количество отпадъци за депониране. Това състава реална опасност експлоатацията на клетка 3 да бъде преустановена. По време на срещата са обсъдени възможни решения за осигуряване на непрекъсваемо управление на битовите отпадъци в засегнатите общини при спазване на екологичните изисквания.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове над страната ще се увеличи купастата облачност. На отделни места в източната част от страната и планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Температурата в София ще бъде около 26 градуса, в Ловеч 31, по Черноморието 28 градуса.
0: Музикален контрол. Очакваме вашите музикални желания през целия ден и ги слушаме заедно по Радио Зетра. Пишете ни във Facebook или се обадете на 068 60 43 43.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.

0: се погледнем.
1: Радио Зетра. Лятна програма. С любими хитове и актуална информация на 30 минути. Синоптична прогноза.
2: Утре ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове над страната ще се увеличи купастата облачност. На отделни места в източната част от страната и планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Температурата в София ще бъде около 26 градуса, в Ловеч 31, по Черноморието 28 градуса.
3: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро за брой.
1: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
2: Община Троян съвместно с Федерацията на научно-техническите съюзи в България и Сдружение Форум за балкански транспорт и инфраструктура организира кръгла маса на тема «Стратегически транспортни връзки и регионално развитие, икономически ефекти от железопътния коридор Румъния-България-Гърция». Събитието ще се проведе на 14 юли от 10 часа в Туристическия информационен център. Кметът на община Троян Донка Михайлова покани представители на местната

0: държавната власт, академичните среди, транспортния сектор, бизнеса и всички заинтересовани страни да участват в дискусията за перспективите пред изграждането на стратегическия железопътен коридор по направлението Румъния, България, Гърция, както и възможностите за развитие на съвременна железопътна връзка през Централна Стара планина. Събитието има за цел да събере експертни анализи, да обсъди потенциалните икономически ефекти за общините и необходимите стъпки за изграждане на ефективно партньорство между всички заинтересовани страни.
1: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: 107.2 Ловеч. Радио Зетра.

0: Ловеч след обед. Новини и актуална информация от община Ловеч. Всеки делничен ден от 16 часа по радио Зетра.
1: Започва информационно-музикалният блок Ловеч след обед на 9 юли, четвъртък. Добър ден, госпожи и господа! Редовното заседание на Общинския съвет през този месец ще се проведе на 30 юли, съобщи председателят на местния парламент Кирил Гумнеров. Заседанието се явява 49-то поред за настоящия мандат. Материали ще се приемат до 12 на обяд на 15 юли, а заседанията на постоянните комисии са насрочени за 21-ви. Областната комисия по транспорт пък проведе вчера заседание, на което беше обсъдено изпълнението на възложените маршрутни разписания от превозвачите по републиканската, междуобластната и областната транспортни схеми. От фирмата превозвач по линията Ловеч-Троян предложиха да отпаднат два курса в 8 часа и в 12 без 10 и увериха, че ако това се приеме, проблемите с превоза в събота и неделя ще отпаднат. Областната комисия по транспорт предложи да се сформира общинска комисия, която да направи проверка на пътникопотока в тези два часа на тръгване и да се изясни разписанието за почивните дни, след което промените ще бъдат утвърдени на следващо заседание. Фирмите превозвачи настояха за актуализация на маршрутните разписания, но това е в правомощията на общинските комисии по транспорт. Областният управител бе категоричен, че ще бъде направена проверка и за нерегламентирани транспорти. От община Тетевен пък обявиха, че чакат обществена поръчка за линията Тетевен-Ловеч, като разписанията са предвидени за 7.30 и 13.30, с което ще бъде възстановена връзката между общинския и областния център. По областната транспортна схема, община Луковит пък има 3 маршрута в посока Ловеч и 4, които са около Златна Панега. Информацията е на прес-центъра на областна администрация.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Ловеч. Следобед.
1: С поглед към културния живот, сега напомнянето за изложба в Градската художествена галерия и за последния спектакъл на ловешка сцена за този творчески сезон. В художествена галерия професор Теофан Сокеров гостува изложба живопис на Марио Жеков от фонда на художествена галерия Стара Загора. Художникът Марин Жеков Тодоров е познат с творческия си псевдоним Марио Жеков и е оценяван като един от най-изтъкнатите майстори на морския пейзаж. Роден е на 16 октомври 1898 година в Стара Загора. Неговият талант се оформя най-вече в Парижкото рисувално училище и чрез постоянния досег, който търси с морето и природата. Пътешественик по душа, той намира своето вдъхновение на различни места, като Париж, Ница, Дубровник, Охрид, Прага, Будапеща, Истанбул. Желанието му е да разкрива красивите кътчета на България. Несебър, Созопол, Търново, Трявна, Карлово, Пловдив, Стара планина и Рила. Паралелно с пейзажите работи в областта на сценографията и пространственото оформление. Той е и сред най-активните фигури в рекламната сфера. Интересът му към морския пейзаж остава неизменен до лятото на 1955 година, когато здравословното му състояние бързо се влошава и умира на 3 август в София. Още веднъж в художествена галерия професор Теофан Сокеров в Ловеч гостува изложба живопис на Марио Жеков от фонда на художествена галерия Стара Загора. А от 19 часа днес на камерната сцена на драматичен театър Борис Луканов в Ловеч ще бъде представен спектакълът «Асансьорът» от Георги Марков. Той е поставен на ловешка сцена от режисьора Йосиф Сърчаджиев, който ни напусна преди дни. Премиерата на «Асансьорът» бе през декември 2024 година. Иначе писателят дисидент пише пиесата през 1967 и след емигрирането му на Запад, тя е забранена от тогавашната власт в България. Сюжетът е за мъж и жена, заседнали в асансьор и преоткриващи, що е вярност, съдба, любов.

Режисьорът Йосиф Сърчаджиев е създал един кристално ясен спектакъл за докосването между две човешки създания в кризисен момент, който по парадоксален начин ги извисява

0: Ловеч следобед.
1: От регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението Ловеч напомнят, че навлизаме в пожароопасния сезон. От началото на годината на територията на областта са регистрирани 411 пожара, а 5 души са загинали. И така, с настъпването на летните горищини и продължителното засушаване, рискът от възникване и бързо разпространение на пожари значително се увеличава. Затова и призивът към всички граждани да бъдат бдителни и отговорни. Нека заедно опазим горите, земеделските земи, полските масиви и населените места от огнената стихия. Небрежността на един човек може да унищожи природата, реколтата и труда на хиляди. Наред с апела, от регионалната противопожарна дирекция в Ловеч припомнят и основните правила за пожарна безопасност. Палете огън само на обозначените и обезопасени за това места. Не палете огън при сухо и ветровито време. Не изхвърляйте неизгасените фасове, кибритени клечки или стъклени бутилки в тревните площи. Не оставяйте огъня без наблюдение и преди да напуснете мястото, се уверете, че е напълно загасен с вода или пръст. При най-малкия признак на пожар, незабавно подайте сигнал на телефон 112. Равносметката за първото 6-месечие на 2026 година сочи, че екипите на Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението са осъществили 685 излизания, от които 643 са по сигнали за произшествия. Ликвидирани са 411 пожара, от които 98 с материални щети и 313 без преки материални загуби. В резултат на пожари, през първото 6-месечие на 2026-та на територията на област Ловеч са загинали 5 души, а един човек е пострадал. Затова още веднъж призивът – бъдете внимателни и отговорни. Опазването на природата и човешкия живот зависи от всеки един от нас, а предотвратяването на пожарите започва с разумното поведение.
0: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Y'all get the loving and stop, yo.
1: Lovič. Следобед.
2: На финала на предаването напомнене за предстоящ търг. На 13 юли тази година от 14 часа в заседателната зала на община Ловеч ще се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на имот публична общинска собственост, представляващ здравна служба, самостоятелен обект с площ от 46 квадратни метра, който се намира на първия етаж в сграда с съответния идентификатор по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брестово.

0: Обектът следва да се ползва за оказване на първична извънболнична медицинска помощ. Началната тръжна месечна наемна цена е 8 евро и 10 цента без ДДС. Депозитът за участие е в размер на 100 евро и се заплаща в касата на община Ловеч в Центъра за административно обслужване или по банкова сметка на общината. Право на участие имат еднолични търговци, физически и юридически лица, имащи право да извършват медицинска дейност. Крайният срок за закупуване на тръжна документация и внасяне на депозит за участие в публичния търг е до 16 часа на 10 юли. В случай, че се яви само един кандидат или ако не бъдат допуснати до участие поне двама кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 15 юли от 14 часа в залата на община Ловеч при същите условия, като в този случай крайният срок за закупуване на тръжна документация и внасяне на депозит за участие ще бъде до 16 часа на 14 юли. Оглед на имота, предмет на публичния търг, може да се извършва до предхождащия търга работен ден. За допълнителна информация и справки, заинтересованите могат да позвонят на телефон 0884 704 042 или да отидат на място в стая 331 в сградата на община Ловеч.
1: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Партия ГЕРБ внася законопроект, с който слага край на социалните мрежи за деца до 16 годишна възраст. Законопроектът създава мобилно приложение, което да верифицира възрастта на детето – дигитален портфел. Този дигитален портфел е в унисон с приетите действия на Европейската комисия. Всяко дете, което иска да създаде профил в социална мрежа, трябва да има инсталирано приложението и да докаже възрастта си. Парламентарната просветна комисия прие на първо четене законопроекта за държавния бюджет за 2026 година в частта му за образованието и науката. Заложеният ръст на разходите за образование спрямо миналата година е 365 милиона евро. Те достигат 4,5% от брутния вътрешен продукт, намаление с 0,3 процентни пункта, поясни пред комисията ресорният министър Георги Вълчев. За системата на предучилищното и училищното образование са разчетени допълнителни средства над осигурените за миналата година за увеличение на възнагражденията на персонала, на минималната работна заплата и на максималния осигурителен доход. Разчетените средства за висше образование са малко над 983 милиона евро, което е ръст спрямо миналата година с близо 37 милиона евро. Разходите за наука се увеличават с близо 82 милиона евро, а за изграждане, пристрояване и реконструкция на детски ясли, градини и училища намаляват с 5 милиона и 600 хиляди евро. По-малко са и парите за ремонт на студентски общежития.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове над страната ще се увеличи купастата облачност. На отделни места в източната част от страната и планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Температурата в София ще бъде около 26 градуса, в Ловеч 31, по Черноморието 28 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: сладко изкушение от сладкарница Фаворит Ловеч. Празникът е по-сладък с нас. Сватби, рождени дни и юбилей. Допълнете официалната торта с вкусна паста. А за най-специалните моменти – торта с захарна снимка. Поръчки на 0885-377-550 или на място в сладкарница Фаворит.
1: Радио Зетра 107.2 Ловеч.

0: Edge. Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Това е Радио Сетра. Сега от нова музика.
2: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: Радио Зетра. Лятна програма. С любими хитове и актуална информация на 30 минути. Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове над страната ще се увеличи купастата облачност. На отделни места в източната част от страната и планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Температурата в София ще бъде около 26 градуса, в Ловеч 31, по Черноморието 28 градуса.
2: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
3: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
0: Къде да бъдеш? Покана за интересни събития в страната и региона.
1: Първата арт-резиденция Дебнево 2026 ще събере художници от различни поколения за творческа работа сред природата и обществените пространства на троянското село Дебнево. Събитието е част от програмата на Международния фестивал на музиката и изкуствата. От 25 до 29 юли участниците в резиденцията ще създават произведения, вдъхновени от духа на Дебнево, неговата архитектура, история и природна среда. Официалното откриване на изложбата с арт-инсталации Арт-резиденция Дебнево ще се състои на 29 юли от 16 часа на терасата под Каменния мост в село Дебнево. В програмата са предвидени създаване на скулптури, инсталации, ленд-арт и художествени намеси, които ще бъдат разположени в различни точки на селото и ще влязат в диалог с местните жители и посетители. На 16 юли от 18 часа в галерия Серекова къща в Троян ще бъде открита изложбата за връщане. Експозицията ще събере 15 творци от випуск 1994 година на Националното училище за приложни изкуства професор Венко Колев. Изложбата представя керамика, живопис, пластика, графика, фотография и дизайнерски проекти и е своеобразна творческа среща на съученици повече от 30 години след завършването им.
4: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Актуална информация на по-малко от 30 минути и хитовете от последните 30 години. Това е Радио Зетра.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзорна емисия новини.
1: За 7 дни кабинетът ни направи важни стъпки. Първият успех е, че след месеци на стрес на гражданите и институциите, правителството внесе проектобюджета за 2026 година. Това каза премиерът Румен Радев в началото на заседанието на Министерския съвет.
2: Първият успех е, че след месеци на стрес за гражданите и за институциите, правителството внесе проектобюджета за 2026 година. Така извеждаме страната от инерцията, която ни завещаха кабинетите на Желязков и на Гюров, и я поставяме на устойчив курс. Знаете, че бюджетът е труден, но има безспорни достоинства. Той е реалистичен, слага край на стъкмистиките, на сглобките и ще ни позволи да стъпим на здрава основа за идната година. Наследихме плечкосана хазна, но социалните плащания са гарантирани и хората могат да бъдат спокойни. И още сега започваме работа за бюджет 2027. В последните дни проведох ползотворни разговори с президентът на Турция Реджеп Ердоган. Постигнатите договорености ще позиционират България като портал за доставка на енергия за Централна и Източна Европа. Срещата на върха на НАТО в Анкара потвърди тази перспектива. Мога да ви кажа, че интересът за доставки през България е голям и расте. В Анкара потвърдихме и съюзните политики за гарантиране на колективната сигурност. И тук искам отново да повторя нещо важно. Предишните управления поеха твърд, дългосрочен ангажимент за финансова подкрепа на Украина с твърди ежегодни вноски. А в същото време ни завещаха огромен бюджетен дефицит. Затова изподелих пред съюзниците, че България ще подкрепя според възможностите си, а тази година такива възможности няма.
1: Думи на премиера Румен Радев. Партия ГЕРБ внася законопроект, с който слага край на социалните мрежи за деца до 16 годишна възраст. Законопроектът създава мобилно приложение, което да верифицира възрастта на детето – дигитален портфел. Този дигитален портфел е в унисон с приетите действия на Европейската комисия. Всяко дете, което иска да създаде профил в социална мрежа, трябва да има инсталирано приложението и да докаже възрастта си. Парламентарната просветна комисия прие на първо четене законопроекта за държавния бюджет за 2026 година в частта му за образованието и науката. Заложеният ръст на разходите за образование спрямо миналата година е 365 млн. евро. Те достигат 4,5% от брутния вътрешен продукт, намаление с 0,3% пункта, поясни пред комисията ресорният министър Георги Вълчев. За системата на предучилищното и училищното образование са разчетени допълнителни средства над осигурените за миналата година за увеличение на възнагражденията на персонала, на минималната работна заплата и на максималния осигурителен доход. Разчетените средства за висше образование са малко над 983 млн. евро, което е ръст спрямо миналата година с близо 37 млн. евро. Разходите за наука се увеличават с близо 82 милиона евро, а за изграждане, пристрояване и реконструкция на детски ясли, градини и училища намаляват с 5 милиона и 600 хиляди евро. По-малко са и парите за ремонт на студентски общежития. 204 нови автомобила вече са в автопарка на столичната и областните дирекции на МВР. Новите автомобили ще подпомогнат работата на полицейските служители в цялата страна, като ще бъдат използвани за патрулно-постова дейност, териториално обслужване и контрол по закона за движението по пътищата. Те ще допринесат за по-голяма безопасност на пътя, по-ефективна превенция на пътния травматизъм и по-засилено полицейско присъствие, включително в малките населени места. От общо 204 автомобила, 50 са доставени по плана за възстановяване и устойчивост устойчивост, а другите 154 са осигурени със средства от Фонда за безопасност на движението. На церемонията по връчването на ключовете на автомобилите, министър Иван Демерджиев увери, че ръководството на МВР ще продължи да работи така, че служителите на реда да са напълно обезпечени технически и напълно пригодни да изпълняват по възможно най-добрия начин функциите си.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове над страната ще се увеличи купастата облачност. На отделни места в източната част от страната и планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Температурата в София ще бъде около 26 градуса, в Ловеч 31, по Черноморието 28 градуса.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Радио Зетра. Лятна програма. С любими хитове и актуална информация на 30 минути. Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове над страната ще се увеличи купастата облачност. На отделни места в източната част от страната и планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Температурата в София ще бъде около 26 градуса, в Ловеч 31, по Черноморието 28 градуса.
2: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Хумана. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Хумана.
3: Градът говори. Чуйте какво става в Ловеч.
1: Промени в маршрутното разписание по автобусната линия Плевен-Тетевен, както и изпълнението на възложените маршрутни разписания по републиканската, междуобластната и областната транспортна схема бяха обсъдени на заседание на областната комисия по транспорт в Ловеч. Комисията утвърдила искането на община Тетевен за промяна на маршрутното разписание по линията Плевен-Тетевен от квотата на планинската община. От община Тетевен са съобщили, че очакват провеждането на обществена поръчка за автобусната линия Тетевен-Ловеч. По време на заседанието е отчетено, че по областната транспортна схема община Луковит разполага с 3 маршрута в посока Ловеч и 4 маршрута в района на Златна Панега. Представителите на общините Троян и Априлци са информирали, че при тях всички транспортни схеми се изпълняват. Обсъдено е и предложение на превозвача по линията Ловеч-Троян да отпадне на 2 маршрутни разписания в 8 и в 11.50 часа. Областната комисия по транспорт е предложила да бъде сформирана общинска комисия, която да извърши проверка на пътникопотока по тези курсове и да изясни разписанието за почивните дни. Фирмите-превозвачи са поставили въпроса за актуализация на маршрутните разписания, като е посочено, че това е в правомощията на общинските комисии по транспорт. По думите на областния управител Пламен Христов ще бъде сформирана проверка и за нерегламентираните превози.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Дядь.
1: За вашия бал или специален семейен повод изберете вкус и внимание към всеки детайл. Сладкарница Фаворит предлага торти и индивидуални десерти за всеки гост. Осигуряваме доставка на място с хладилна кола. Поръчайте сега на телефон 0885-377-550. Бао! Мяо! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
2: Радио Зетра. Музика, избрана с любов.

0: Инфозона. Важното в по-малко от 5 минути. Сега по Радио Зетра.
1: Само с машини ще се гласува в секциите с над 300 избиратели на президентските избори на есен. Подкрепа на предложението на Прогресивна България за промяна в изборния кодекс дадоха повечето партии. Само ГЕРБ настояха да се запазят и хартиените бюлетини. Така по-малко от половин година след последните изменения в изборния кодекс, неговата корекция отново е на дневен ред. Внесени са 6 законопроекта. На заседанието на правната комисия в сряда обаче стана ясно, че промените са частични, а след вота за държавен глава и преди местния до година се очаква пълна ревизия на изборните правила. МВР проверява произхода на парите, с които лидерът на ДПС Делян Беевски е финансирал полетите си. Вътрешният министър Иван Демерджиев е изпратил писмо до службата за контрол на чуждестранните активи на САЩ. Причина са подозренията, че хора санкционирани по Магнитски заобикалят наложените им забрани чрез свързани лица. Отговорът на ДПС не закъсня и те също обявиха, че ще се свържат с САЩ. МВР ще проверява дали един от самолетите, с които е летял Делян Беевски, е негова лична собственост. Втори граничен пункт между България и Сърбия – Калотина градина 2 – предстои да бъде открит. Вътрешният министър Иван Демерджиев и министъра на вътрешните работи на Република Сърбия Ивица Дачич се споразумяха за откриването на новата гранична точка. Целта е след изграждането и отварянето й да се подобри свързаността между двете държави и да се насърчи инвестиционният обмен. Изграждането на такъв пункт ще донесе и социални ползи. Пунктът ще е със сезонна ангажираност и определено работно време, като всяка държава ще изгради на своя територия необходимата инфраструктура. Фестивалът за камерна музика на Отъпкана пътека ще проведе своето 8-мо издание между 29 юли и 8 август. Събитията ще се състоят в 5 живописни локации, като програмата стартира в Добринище на 29 юли, а на 30 ще гостува в Гоце Делчев. След това ще продължи в читалище Светлина в Ковачевица, както и в Троян и Карпачево. Очаква се музикалното събитие да представи световни премиери и разнообразни класически произведения с участието на утвърдени музиканти от цял свят. На 30 юли ще се проведе гала-концертът в Неврокопската митрополия в Гоце Делчев. Програмата включва творби от Вивалди, Гершвин, Добринка Табакова, Шуберт и други. Напрежението в Близкия изток рязко ескалира, след като САЩ започна нова серия военни удари срещу Иран, само часове след като американският президент обяви временното споразумение за прекратяване на войната за приключено. Централното командване на въоръжените сили на щатите потвърди операцията и заяви, че нейната цел е да отслаби способността на Исламската република да застрашава свободата на корабоплаването в Ормузкия проток. Последната размяна на удари постави под сериозен въпрос бъдещето на временното споразумение за прекратяване на огъня и трайното мирно разрешаване на конфликта. Лидерите на НАТО се договориха да предоставят най-малко 70 милиарда евро военна помощ на Украина през тази година, като поеха ангажимент подкрепата да остане поне на същото равнище и до година. Решението беше обявено в заключителна декларация на срещата на върха на Алианса в Анкара. Освен подкрепата за Украина, съюзниците обявиха и мащабно увеличение на инвестициите в отбраната. През миналата година европейските държави от НАТО и Канада са увеличили разходите си за отбранителни способности с над 139 милиарда долара. НАТО разработва нова отбранителна инициатива – единна цифрова система, задвижвана от изкуствен интелект за проследяване на движението на руските сили в реално време от Финландия до Румъния, съобщава Билд, позовавайки се на документи на Алианса. Основната цел на програмата е да възпрепятства агресия от страна на Кремъл и да предотврати потенциални атаки срещу държави членки. За събирането на информация ще се използват спътници, дронове и наземни роботизирани системи, като данните ще се анализират от интелект. Те ще бъдат едновременно достъпни за страните от НАТО, което ще позволи бърза реакция. В петък и събота времето ще е предимно слънчево. Утре в по-голямата част от страната ще бъде без валежи. Само по Черноморието, а след обед и в планините са възможни изолирани кратки превалявания. В събота вятърът ще се ориентира от юг, ще е предимно слаб и температурите ще започнат да се повишават. Максималните ще бъдат между 29 и 34 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Радио Зетра.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.